0: Olivia Rodrigo al Dalodo Drop Dead, Jamie Turnaway, No Neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Jam zusë ta unofës, u hamësa, pëhalësa, e fetë të avashë në gratë.
1: E jarë ma ujë lë barbecue, vahë.
2: Iva, veru, ah, jarë jë fëtë shë shaha, ta adë në bla kafe.
3: E ju e më në dushle pëhalësa, forse në stavit janë are.
0: Kull hatë malo.
1: A be ma të hunë a kafe dhe lo, dhe
0: në tëpë. Kull hatë malo, bla kafe. Lëvër hatë lë gamel fëllo, dhe nuk u kafe. Bonjour, vira. Je katë kom am të më shpëhal na, e lalish adë në minar kafe. Të bëzaw shë
1: Tara,
0: buongiorno Mira, grazie al Darbora il the British premium sausage e li ovviamente la auna aunek Gjeve las palmas e tjejnë una bish namlu dhe lbëqet të shol. E lum dhe luat hanë ajmu om dhe shej, wejnë, ush vera.
3: Eko, e lë gjimalara kërë në champion gjdejt fja dhe lbëqet të shol. Lë posibilment e
1: këndi
3: akhjar, akhjar, e kolok qanës të profa shorti ku kolën.
0: Eko, bonjo. Hey Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
4: Started, get it started. 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
5: Think long term, not just for today. Consider how your needs may change over time once you're in your dream home. Thinking about future lifestyle needs, parking, storage, home office space, family plans, and resale value.

0: Little Gray with the Scar, Revolving Door for Bayo.
1: And the winner is... Win! With
0: Bay! Me lumë shtesën, kërna Edwin Ebdeo, kompetisioni shdida, fjamanta, beqansri, inti tërbaqë sa hames të tjura, përshton po omenan të Join Well, FXB. A këndë janë dhe këzon të amër shëftit upgrades për dartë jakë forës ishi amarë, jo vanë kam dhe këzon shkja farje do hrajnë, me la hasip kollosh në nando. Mis da përshërbohëm dorën hames të tjuno, jina se në kërën të në halli për dejnë Rejnu Gejl, wa bej draj për shqis pega u lek aktar, kompeticionën të përda illum stes dhe inë portantëri se gujom u skopri aktar informacionën me nando. Meja, good luck!

Po e këtë rishëm bejë të në gjëmë më ndysh dhubyllë i alaktar u gjëmë alirës të në të kollan e ku në din jistë të ndohem. Min të gjabë e da bilë holidays, për o alë hafna, din në gjëmë atë ku lahar gjëmë atë alë skollë, lahar ftit, e zamijit, a bilë oficialment ju harë gjëmë kollë a summer holidays. Të letë qërë skak, ma jam lushej, kem në misja da ke zmijen jena, bëra dhubyllë nda se, ka lishë warrant të speqame litë kullë student, Statin se në hajko log break that sect we so, I really enjoy a good way of mind on.

Wonky Jazzy, dhe ka Satisfy, fajt në lisëm bek, ve din, fti gjëma bisër bot, me le o me Gjalini, ve të me likbar, komedians, në atë kena u ma thuarë, dinja kolla, se reku një atë propju, fajiz në regjej, flakhar të lullu, e kënë të disër tafu, në arahajar, e qekja të tari kolla, bej dhe të kom dhe MT,